پن آئے گئے پچھتاہے لاکھ چوراسی میدنی کٹے نہ ودے اتاہے سی جن ابھرے جن ہر پایا تندا موا وگوتی مایا جو دیسے سو چالسی کس کو میت کریوں جیو سمپوں اپنا تن من آگے دیوں ہستر کرتا توں تنی تس ہی کی میں اوٹ گن کی ماری ہوم ہوئی شبد رتی من

سو درگاہ پینجے سات ملائی سمائیندہ حکمیں جگ شتی گوداری حکمیں سدھ صادق ویچاری آپ نات لتھی سب جا کی بخشے مکت کرائیندہ کایا کوٹ گڑے مہراجا نیب خواس پلا دروازا متیا لوب ناہی گھر واسا لب پاپ پچھتائیندہ ست سنتوخ نگر مہکاری جت ست سنجم سرن مراری نانک سہج مل جگ جیون گر شبدی پت پائیندہ مارو محلہ پہلا سن کلا اپرم پر تاری آپ نرالم اپر اپاری آپے قدرت کر کر دیکھے سنو سن اپائیندہ پون پانی سننے تے ساجی سرشت اپائے کایا گڑ راجی اگن پانی جیو جوت تماری سننے کلا رہا ہیندہ سنو برہما بشن مہیش اپائی سننے ورتے جگ سبائی اس پد ویچارے سو جن پورا تس ملیا پرم چکائیندہ سنو سپت سروور تھاپے جن ساجے ویچارے آپے تت ست سر منوا گرمخ ناوے پھر بہڑ جون نہ پائیندہ سنو چند سورج گہناری تس کی جوت ترے پون ساری سننے لکھ پار نرالم سننے تاڑی لائیندہ سنو ترت اکاسے پائی بن تھما راکھے سچ کل پائی ترے پون ساج میں کھلی مایا آپ اپائے کھپائیندہ سنو کھانی سنو بانی سنو اپجی سن سمانی ات پج چلت کیا سر کرتا بسماد شبد دیکھائیندہ سنو رات دل سدوہ کیے اوپت کھپت سکھاں دکھ دیے سکھ دکھ ہی تے امر حتیتا گرمکھ نج کر پائیندہ شام وید رگ ججر اتھر بن